0: Nyami beye.
1: Nyami beye
0: o. Obe tu miayo. Amenesi. Obe she o.
1: Obe she
0: o. Nyami beye wa.
1: Nyami beye o.